iertat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: mai.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a biroului executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a biroului executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv a Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și cercetării. Potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a biroului executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urmăresc în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Felicitate! În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a biroului executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: partea socrii, îi dorim multă, multă sănătate, dragoste, să fie iubită, să fie estimată de părinți, de oameni apropiați, de sufletul ei. Și cât mai mult sănătate, un sincer la mulți ani. Și dacă poate un cântec de Dorin Breacan, astăzi este ziua ta.
1: Mulțumim tare mult pentru această melodie și felicitări pentru onoarea dumneavoastră. Mulți, mulți ani înainte.
0: Mulțumesc frumos. Vă doresc o zi bună și cât mai frumoasă.
1: Așa să fie. Și dumneavoastră la fel. Mulțumim tare mult.
2: Zic să mergem cu melodiile, ce spui?
1: Așa, da. Avem melodii, avem trei, două, câte?
2: Avem trei melodii bune, toate. Vine să cânte Stella Melnică, da. Tocoi, dacă o cunoști cumva.
1: Da.
2: Așa. Ia uite că mai avem un mesaj, dar te rog, aici trebuie să dai citire, că altfel avem probleme la contabilitate.
1: Așa, domnul Andrei Morar ne salută, ne dă și inimioare și toate cele bune. Doamna Liliana Cebanu, salutare și noi vă salutăm cu tot dragul. Răilean Svetlana. Așa.
2: Trebuie până la final, da.
1: Bune.
2: Stai, ce faci? Ce faci?
1: Nu.
2: Măi, odată lași femeia la cârmă, da, și scufundă corabia.
1: Doamna Răilean Svetlana, bună ziua, echipa Radio Dar. Astăzi, din partea familiei noastre, transmitem felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru fica Gabriela și vrem să-i urăm un an plin de realizări și să-i zicem că suntem mândri de ea. Felicitări, felicitări pentru fica Gabriela, din partea Răilean Svetlana. Așa, și mai avem Serafima Slivinski de la Soroca. Bună ziua, Radio Dar, de orașul Soroca, Vasil Căusatul. Astăzi avem în familia Răilean, probabil, o omagiată.
2: E bunica lui Gabriela.
1: Este ziua nepoțicăi mele, Gabriela. Domnul Adi, vă rog o melodie, așa, interpretată de dumneavoastră. Doresc bunica Serafima tot ce mai frumos în lumea asta, fericire, sănătate și iubire. Vă mulțumim tare mult.
2: Hai să-ți dezvălui un mic secret despre Gabriela. Ea a fost prima prezentatoare de aici, de la noi, de la radio, care a prezentat buletinul de știri, o perioadă destul de frumoasă. De asta îi spunem la mulți ani, Gabrielei. Ia uite și aplauze, am pregătit.
1: La mulți ani.
2: Gabriela Răilean, sănătate, fericire și să ajungă acolo unde își dorește.
1: Corect.
2: Ne gândim noi să găsim o melodie specială pentru Gabriela. Gabi, la mulți ani din partea noastră, din partea celor de aici de la Radio Dar. Tu dacă așa o să lași mesajele, o să aduni foarte multe și la un moment dat o să te blochezi. Eduard Dosca ne salută din Italia. Salutare din Italia, salutare Dicuț din Chișinău.
1: Așa, domnul Gheorghe ne-a găsit,
2: poți să nu citești, poți să...
1: ne-a găsit, da, salutare Gheorghe Melnic. Și doamna Veronica Preguza tot este. Bună ziua, vreau să ascult un cântec de Valentina Coșocaru despre mama. Da, ne străduim să fie.
2: Dragilor, acum vom da trei melodii. Melodia Ionel Ionelule, vine și melodia Sărba de la Pelenia, vine și melodia La mulți ani de ziua ta pentru toți sărbătoriții acestei zile. Și dacă aveți timp, lăsați-ne mesaje pe Facebook sau veniți-ne în emisie direct la 0787000129. La mulți ani încă o dată familiei Răilean cu ocazia unei frumoase sărbători avute acasă. Să trăiască Gabi, la mulți ani Ioane, la mulți ani Svetlana, la mulți ani vouă tuturor celor dragi.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Aici am revenit sigur în studioul nostru după ce am ascultat câteva melodii bune solicitate de către ascultătorii noștri, de către cei care sunt mereu alături de noi, de mereu au grijă să vină cu gânduri și cu mesaje speciale. Îi salutăm pe toți cei care sunt conectați mereu la postul nostru de radio, Radio Dar. Dragă Stella, ia salutare. Să mai salutăm pe cineva.
2: Cocoșul nostru.
1: Sergiu, e gata, e Sergiu, nici nu...
2: Bună!
1: Sergiu... Sergiu, ăsta la tine cu coș viu sau ăsta e cu coș care tu îl programezi și îl cânt când vrei tu?
3: Da, da. Bună ziua, doamnă, salută, doamnă.
2: Bună ziua, bună ziua.
1: Ce fain. Gata, treia oară ne-a cântat cocoș, să știi că s-au dus toate duhurile rele.
2: Da, da.
3: Ar vrea să putem un cânt cu vara nu dorm.
2: Eu vara nu dorm, așa.
1: Pentru cine să fii, Sergiu?
2: Parcă pentru noi, în mod special.
3: Pentru doamnă Adu și pentru doamnă Salută.
1: Ok, mersi.
3: Pentru toate lucrătorii noștri.
2: Așa.
3: Pentru ne place banii.
2: Așa.
3: Eu nu mă aud.
2: Trebuie să vă aud.
1: Te ascultă, te ascultă. E la masă până la ora 13. E cu urechea pe difuzor.
3: Da.
1: Sergiu, când îți vrei stai cu coșul, te rog să ne spui nou că îl cumpărăm noi.
3: Dar tu ești mult pe gradă, vă dă 20 mai tine.
1: Și ei toți cântă?
3: Da, da,
2: da. Nu, ăsta e numărul 1.
1: No, dar să știi o chestie, Stella, că dacă s-ar vinde un cucoș care cântă și poate alunga dușmanii, eu mi-aș cumpăra vreo 100 de cucoș.
2: Corect. Mulțumim tare mult.
1: Mersi, Sergiu, te salutăm cu drag. Ți-am pregătit melodia, stai lângă noi.
2: Așa, numai decât o zi bună îți dorim.
1: Uite cum direct mi-a dispărut somnul.
2: Așa, vezi?
1: Da, direct.
2: Magie cu cocoș.
1: Eu am o magie nebună seara să mă întâlnesc cu oamenii buni și după care dimineața nu știu unde-i poarta.
2: Iată de ce îți trebuie și ție un cocoș. Alo.
3: Alo.
2: Alo.
3: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Doamna Stella, domnul Adi.
2: Da.
3: Am o rugăminte la dumneavoastră.
1: Care
2: optim? E?
3: Pentru doamna Nina Sandu Sângerei, care e venit cu cerașul tată și la moment cu așa și plășențele. Și vrei un cântic ceva de mame. Na, important, pentru mamă.
2: Așa,
1: pentru mamă.
2: Mare drag. Cu mare, mare drag. Doamne, ce faceți cu noi? Plăcințele, caș, nu știu ce acolo.
3: Poftim și voi. Nu, Slănină e caldă, dar niște plăcințele.
2: Cu mare, dragă,
1: domnul Nicolae a zis că e bună. Mulțumim.
3: O roșie și un pahar de vin roșu.
1: Nu. Asta deja e prea mult. Asta depășiți orice limită.
3: Atunci nu este roșie și plăcințe.
2: Mulțumim.
1: V-am salutat cu drag.
2: Sănătate și poftă mare la plăcințele.
1: Cred că trebuie să deschidem o emisiune pentru gastronomie.
2: Da,
1: și pentru...
2: da. Ia uite, momentan se deschide, știi, așa, o poftă de cea nebună. Mulțumim tare mult.
1: Care poftă nebună? Vara...
2: Nu știu,
1: eu și așa vara nu dorm, dar dacă mă mai apuc și de emisiune cu gastronomie, eu și așa sunt suplu, tu îți dai seama. Eu sunt un băiat tras printre unii. Eu sunt atât de... Bă, eu chiar sunt un băiat ușor, de convins să nu mănânce puțin.
2: Așa, am înțeles.
1: Chiar mă bucur că avem un prilej bun de a asculta niște melodii frumoase.
2: Da,
1: hai să ne ducem către ele, pentru că vine peste noi publicitatea și ca să reușim până la publicitate să mai luăm o intervenție. Hai să vină pentru Gabriela Răilean, să vină melodia solicitată de către bunica și de către mami. La mulți ani îi spunem încă o dată Gabrielei să crească... din punct de vedere spiritual mult, din punct de vedere a dragostei mult, din punct de vedere a realizărilor mult și să fie un om fericit. La mulți ani, Gabriela, la mulți ani tuturor sărbătoriților și domnului Ion Bodrug, la mulți ani!

Ne scrie doamna Valentina Precuza, bună ziua, să mă scuzați, am dat un cântec de Valentina Cojocaru și nu l-ați plasat. Nici ieri Diamanta Pătărău nu ați plasat. Ieri am plasat Diamanta Pătărău, dar a fost după emisiune pentru că nu ne-am încadrat în timp. Dar Valentina Cojocaru vine exact după ce l-ascultăm pe Connector cu melodia Eu vara nu dorm.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit aproape de pauza de publicitate. Alături de mine este la Melin Cotogoi.
2: Și alături de mine, Adi Carp. Da,
1: și dacă nu avem multe minute la dispoziție, dacă se reușește cu un apel, e bine. Dacă nu, te rog să dai citire ultimilor mesaje venite acolo pe Facebook.
2: Așa, avem de la doamna Aliona Motelică, dacă citesc corect. Salutări de la Don Dușeni. Sănătate la toată lumea și aș dori melodia Îmi iubesc familia. Succese în continuare.
1: Apropo, am pregătit-o deja.
2: Da, mulțumim tare și tare mult. Pentru, cred că pentru toate familiile frumoase o să răsune această melodie, tocmai de la Don Dușeni. Mulțumim.
1: Andrei Morar ne salută, ne dă like-uri, ne dă inimioare. Doamna Serafima Slivinski ne mulțumește pentru melodie, este ziua mea, venită pentru Gabriela Reilean. Repede citește mesajul.
2: Hai, domnul Gheorghe Melic.
1: Stai.
2: Avem un apel.
1: Stai, repede apelul.
2: Bună! Salutare!
3: Alo, bună ziua, Nicolae Stănicien.
2: Da, bună domnule. Ziua!
3: Bună ziua!
2: Da.
3: O dedicație muzicală de Adrian Brago.
2: Așa.
3: Ce simt are el?
1: Are tocmai două cântece, Sunt un călător și Lacrima amară.
2: De repertoriu...
3: Bine, pentru toți ascultătorii, omagiații de azi, toți fidelii.
2: Așa.
3: Partea feminină și masculină. Toți. La toate, da, echipii dumneavoastră. În primul rând asta.
2: Așa. Mulțumim tare mult.
3: La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață. Mulțumim, la revedere și o zi bună.
1: Da, mulțumim.
2: Mulțumim tare.
1: Apeluri luăm după intervenția de publicități. Repede citește mesajul, că nu înțeleg.
2: Așa, steluța m-a sunat domnul Yuri Daskal. Stă la îndoială că chiar tu ești acolo la radio.
1: Nu, e o altă.
2: Vrea să fac o felicitare pentru mecanizatorii din satul Droche. Ne închinăm în fața lor pentru munca ce o depun. Alegeți ceva cu combina, tractorul. Ei ne aduc pâinea în casă. Mulțumim cu avans. Numai decât pentru toți cei ce stau în câmpul muncii și da, nu
1: scumpilor,
2: stau, lucrează.
1: Noi ne întoarcem dincolo de pauza de publicitate. Ne mână timpul repede și să știți că revenim, rămâneți alături de noi și dacă aveți timp, intrați pe pagina noastră de Facebook, Radio Dar se cheamă, găsiți transmisiunea live și acolo lăsați-ne toate mesajele, pentru că avem grijă pe parcurs să le dăm citire. Îmi iubesc familia, Igor Cuciuc, alături de regretat Andreea Cuciuc, ne vin în cele ce urmează. Și după care vine publicitatea. Rămâneți alături de noi.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag. Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Ne-am reîntors în studioul nostru de aici, de la Radio Dar, în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. Suntem pe final de oră, nu mai reușim să luăm apeluri, dar te rog să citești repede mesajele care au venit pe Facebook.
1: Vine de la domnul Marian Ciobanu. Tot de pe câmp vă salutăm cu drag din Limveni, Botoșani. Vă ascultăm zi de zi și vă doresc o zi frumoasă.
0: Mulțumim.
1: Foarte frumos, mulțumim tare mult, uite că suntem ascultați și pe
0: sigur, asta ne place cel mai mult, de fapt, că suntem ascultați, că nu vorbim noi cu noi, știi? Eu cu tine și tu cu mine.
1: Corect.
0: Tot în acest moment ne salută și Andrei Morari, like-uri și inimioare.
1: Da, da, da.
0: Prieteni, reveniți cu apeluri după ora exactă și după știrile ore exacte la 0787 00129 sau scrieți-ne pe Facebook. Vă salutăm cu mare drag de aici din Chișinău.

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Ne-am reîntors în emisie directă aici la Radio Dar, la amiaza cu noi. Dragă Stella, mai avem un oaspete care așteaptă de ceva secunde. Alo!
2: Salutare!
3: Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Vă salut, îmi zice Nicolae Păcălav de la Bălț. Eu salut pe Dani, salut pe doamna Raița, Angela. Vă doresc și dumneavoastră. Vă doresc mult sănătate. Mult n-am fost ai misiune.
2: Mulțumim.
3: N-am fost ai misiune, dar...
2: Mai bine, da. Da. Mai răruț, nu? Dar dă-mi, mă rog, asta este.
3: Da.
2: Noi ne bucurăm de fiecare dată.
3: Da, da. Până-i vine doamna Angela, că noi cu Angela Cambriel ne învățăm, asta ne învățăm bine. Nu
2: așa, putem. Așa.
3: Până-i vine și-a gândit și doamna Viorelia și-a fi...
1: Da, da, da. Haideți să vă salut eu. Stați să vă salut eu încă o dată. Mai încetişor, mai răruț. Deci eu sunt Adi și lângă mine este Stella. Angela încă n-a ajuns.
3: Bun. Am făcut, ia mult, dar că îi face mult din lumii.
2: Da.
1: Soțul ei de asta și se bucură.
3: Da. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru că mai la Eric fac niște documente cu, mă rog, cu asta, cu cota a mamei și m-a trimis de la cadastru la Săleți, m-a trimis la primărie, la Ilinuța. Eu n-am fost, mama mea, mulțare acolo.
2: Așa.
3: Și când mi-am dat drumul în sat, am început să plânge de mult. Da, chiar pe dragă. Și știu că domnul Adi mă zic, are un cântec, satul meu din Gătut. Dacă nu m-am spus.
1: Satul meu frumos se cheamă, satul meu frumos.
3: Da, satul meu frumos, m-a spus domnul Dani. Dacă
1: tot e regulă.
3: Tot e regulă, da.
1: Wow,
3: da. Dar adus aminte, orea, că m-o trag din omăr, de sus până jos, omăr. Și mă rog, anii se duc, dar nu ne-am îmbătrânit, nu că ne ducem rar prin satul ăsta. Și ia ca ne-am aminte din satul ăsta, meu natal. Sat frumos, că ne-am. Dau drumul, de sus în jos, se vede ca în palmă, sat frumos. Domnul Dani poate știe la Ilinuță, mă rog.
2: Așa.
3: Da. Și mă doresc la toți și la toți amiei. Domnul Surdu, domnul Ion, domnul Nicolae, domnul Sergiu, Gheorghena, Eugenia, Ludmila, toți.
2: Așa. Mulțumim!
1: Zi bună să aveți! Da. O zi bună, mulțumim!
2: O zi bună!
3: Zi bună, domnul! Numai bine!
1: Numai bine! Da, asta a fost tare.
2: De ce nu? Dar trebuie să ne deprindem cum să fim botezați și altfel.
1: Treci
2: nu,
1: la mesaje! Treci
2: nu-i
1: la mesaje.
2: Deloc rău. Așa, domnul Gheorghe Melnic, așa.
1: Stai. Alo? Alo?
4: Bună ziua, domnul! Adicarte! Eu sunt la Bilcinevie, doamna Stella, bună ziua!
2: Bună, aici pe loc, da, vă salutăm!
4: Vă salut de la toală Sângerean, dar nu e moldovean, dar Sângerean. De atunci am spus ca Moldove.
2: Așa.
4: Când intrăm la noi în Sângerii, ce de eu afișat acolo, Sângerii meu e inima mea, asta
2: inima.
4: Spun și eu.
2: Da.
4: Da. Și vreau ales ca să dau un cântec din Nicolae Grib, cel mai iubit al nostru din la noi din Raion și aici la Ioan Palade. Avem și ne mândrim noi. Nu numai voastră, de la drogia.
2: Corect. Așa.
4: Da. Vreau pentru toți lucrătorii mii care încă mai sunt și mă țin minte și îi mai sună câteodată. Eu am lucrat mult ani în telecomunicații, țin 42 de ani ceva.
2: Așa.
4: Și pentru dânsul un cântic de Nicolae Glib, ori el cântic sârbăm moldoveneac, ori horă...
1: Moldovan ca mine,
4: da,
1: nu. Moldovan ca mine nu-i se cheamă.
4: Da, eu încă când era doamna Viorelia, am spus că zic, doamna Viorelia, hai să numim. Când dat la Pepen, ce asta mă domnează, dacă el întrețetează și vă luăm Pepen să se aparede.
2: Poate ne aude domnul Glib și mai face o piesă anume pentru toți cei din Pepen.
4: Și pentru toți ascultătorii noștri, pentru domnul Nicolae, care nu și-au vorbit să ne felicitați pe noi, pe toți. Eu tot vă felicit, pe toți împreună, pe toți Nicolae, pe toți. Nu-i numesc, pe toți că îi înțeleg, dacă se spune toți, pentru că mai sunt doritori care vreau să vorbească. Dar noi dacă o înșulie mult, atunci
2: exact.
4: Nu.
2: Exact.
4: Vă mulțumesc, mă, să ascultați și așteptăm și data viitoare să ne întâlnim.
2: Mâine,
4: păi, mâine, până la sfârșitul săptămâne, da?
1: Sigur, evident. Așa. Cum altfel să fie? Mulțumim, zi bună!
4: Oamenii care au lucrat în telecomunicație și boala.
1: Mulțumim mult, da, mulțumim. Haideți să mai vedem ce mai avem. Mulțumim, ia vezi la ce ai tocul la mesaje.
2: Da, am mesaje și vreau să le dau citire. Domnul Gheorghe Melnic, cu ajutorul vostru și Radio Dar, pot să mulțumesc. Da, să mulțumesc APL satul Pervomaisc pentru invitația colectivului nostru la festivalul raional Gustul Mierii. Ce e mai dulce cam ierea? Așa, pe data de 16.08.26, să ținem minte, pentru că, mă rog. Așa, și doamna Zina Țurcan. Bună ziua, domnul Ade și Stella. Zina Țurcan, doresc să puneți piesa de doi narseni, Am o fată și o nepoată. Mulțumim. Da, vă răspund.
5: Bună ziua!
2: Alo!
5: Bună ziua!
2: Bună să vă fie inima!
5: Eu sunt din raionul Nininoi, satul Pugăceni, mă numesc Maria.
2: Așa.
5: Și vreau să fac o felicitare pentru cumnatul meu, care ieri a împlinit 65 de ani, și doresc multă sănătate, tot binele din lume și înconjurat de prieteni, Dumnezeu să-l păzească, îngerul să-l ocrotească și tot și mai bun pe pământ să fie a lui.
2: Așa să fie.
5: Și vreau un cântec de Fâinile Goaze, ziua mea.
2: Așa, pentru...
5: Și mai este o felicitare pentru doamna Vera Cuciuc, care tot ieri a fost ziua ei. Și o felicit pe dânsa cu mult sănătate și tot binele din lume, el doresc. Și dumneavoastră vă doresc o zi bună și Dumnezeu vă înconjoare cu sănătate. Și la revedere!
2: Să dea Domnul la toată lumea. Mulțumim tare mult și pentru toți sărbătoriți, numai decât că o să fie Fuego cu o melodie frumoasă.
1: E evident, am și pregătit toate melodiile. Hai să le luăm pe rând să le ascultăm, sigur. Satul meu frumos va veni să cânte cel care vorbește în acest moment, adică Nicolae Grib vine Doina Arsenii și Fuego, după care ne reîntoarcem, dar...
2: După
1: nu putem,
2: apel,
1: nu
2: da?
1: Putem, nu putem să, da, să da. Nu salutăm oaspetele nostru. Alo!
2: Bună ziua!
6: Domnul Adi! Încă o dată, bună ziua! Vă salută domnul Valentin. Domnul Șeniu!
2: Da?
1: Da, domnul Valentin, spuneți.
6: Domnul Adi, eu am să grească mult scurt, văd că mulți solicitanți, că am dat dudoca astea și nu ieșe bă unul baldu aia astea înainte, dar vreau pe domnul Ciobănel, pe domnul Ion de la Droichea, de la Țarigrad, toți Ioni, toți care m-au avut și care mă știu, le doresc mult sănătate, voie bună. Și dumneavoastră îți doresc mult sănătate, familie dumneavoastră, doamne Stelă, tot așa la fel, mult sănătate și voie bună. Și amu, de data aia, un cântic de dumneavoastră.
2: Așa.
6: Și alege-l care vrei dumneavoastră.
1: El
2: chiar
1: deja
2: acum
1: răsună.
2: Deja răsună.
1: Mulțumim.
2: Adicarp pentru toată lumea.
1: Da, e melodia Satul meu frumos. Revenim în scurt timp. Rămâneți alături de noi pentru că mai avem ceva timp pentru dedicații și felicitări. Da, și nu uitați, 078 700 0129.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și cercetării. Potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la ter.
1: Iubirea ta-n bătea, bea mă tro-

0: prin capluri.
1: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, ca mentor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Yeah.

riesco ad andare con soffio e frecca. E birata non costa nimic. Că va avea miros de portocală și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie ciuchi-ciuche. Ce semnul se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŠ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a biroului executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŠ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a biroului executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Am început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovi.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: totu-i da. O, șa, șa, șa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu

Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Topul țărilor europene cu cele mai mici impozite pe venit. Pe ce loc se află Moldova? Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai reduse cote ale impozitului pe venitul persoanelor fizice. În 2026, cota maximă de 12% plasează țara imediat după România și Bulgaria, unde impozitul este de 10%. Datele pentru 35 de state europene arată diferențe considerabile în ceea ce privește impozitarea veniturilor. După Republica Moldova urmează Ungaria cu o cotă de 15%, Ucraina cu 19,5%, Georgia 20%, Estonia 22% și Cehia 23%. La polul opus se află Danemarca, unde cota maximă ajunge la 60,5%. Printre țările cu cele mai mari niveluri de impozitare se mai numără Franța 55,4%, Austria cu 55%, Spania 54%, Belgia 53,5% și Portugalia 53%. Sindicatele din educație anunță proteste dacă salariile nu vor crește la 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei FSEŞ anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost luată pe 10 august în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al Federației. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și Potrivit FSEŞ, în cadrul Comisiei de Consultări și Negocieri Colective dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală nu s-a ajuns la un compromis privind modul de aplicare a majorărilor. Moldovenii au economisit 13,2 milioane de euro prin plățile SEPA. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională a țării la zona unică de plăți în euro SEPA, potrivit unui bilanț prezentat de Banca Națională a Moldovei. SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Potrivit BNM, aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate în prezent prin acest sistem, care permite transferuri mai rapide și la costuri mai mici. Costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro a scăzut de la 20-150 de euro în sistemul tradițional la aproximativ 1,09 euro prin SEPA. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

departe acum. Nu știa tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: prin capuri.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mai.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vieții.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: căldă.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La Lucian Tăiacă, la Lucian Tăiacă,
3: la mult a trăit.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.